0: Detta är Torgeir Valdemar. Du hör på Radio Ordentlig, Ordentlig Radio.
1: Mot med 12 kaliber slager Är på Telemark safari Tønna trillet til kadaver Stor cylinder I en detaljer Samme V6 amerikaner Når du

0: mäktigt är det späda livet mer.
1: Hej, det är Elisabeth
2: och Randi
1: från
2: Phone
1: Jones. Du hör på
2: Ordentlig Radio.

Du entrar med brask och med bram och vigör. Du blindar mig helt med taktik. Jag offrar mig själv för din charm och din glöd. Och jag landar på din retorik. Jag havnar på kant med mig själv då. Jag ramlar och slår mig som fan. Jag blandar som fan, kan jag följa och jag ångrar och hatar och älskar och allt. Jag ser inte skogen och träna.

som ett löfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best till syne när allt är farget svart. Ut av mørket bryter lyne, tegner en pil på himmelens kart.